tie me nade ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko oko wachi nsua enye ye onwo ni awon famfa nade di me kanfu onyame egwa ma kura wo di bia se woni kura no de no ma se nade oba mi enyi na pomuni a chi nade na ye yi na ya odi ya ba ma ko tru de nkunim bia no wate